0: Sami hiti. Radio City.
1: Let's get down to business.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: City.

Dobro jutro, servis 211 najprej z aktualnimi temperaturami. Maribor 24 stopin, Murska Sobota 22, 21 na Ptuju, 22 Celje, 23 Velenje in pa Ljubljana pretežno oblačno, nekaj oblako, torej tam in 22 stopin Celzija. Ja, nadaljuje se vroče vreme, visoke temperature, vse do 36 stopin danes, proti večeru se lahko pojavi nekaj malega več oblako, sicer pa pretežno lepo jasno vreme, tudi jutri in pa v ponedeljek, pa še v torek, vse do 35 stopin, tam čez noč pa temperature okrog 20 stopin Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku kar nekaj zastojev na mejnem prehodu Gruškovje, torej če se peliš iz Slovenije proti Hrvaški, tam zamuda v tem trenutku že okoli 46 minut, sicer pa nekaj zastojev tudi na naši primorski avtocesti, natančneje med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš, nič 41211211. Štiri minute so zdaj v tem trenutku že čez osmo. Dobro jutro. Ti tudi danes jutro želim, Katja. To je sobotno jutro, kar pomeni, da bomo šli malo bolj v izi. Lepo, počasi, s kavo, morda čajem ali pa samo vodo, glede na visoke temperature, ki jih imamo, kakorkoli in za karkoli se že boš odločil, lepo mo. Počasi. Sicer v nadaljevanju v tvojo družbo prihaja tudi City Weekend Kompas, ki te bo povabil na kakšen fini dogodek. Vmes pa, saj veš, se bomo prebujali in uživali samimi hiti.

0: Malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov.

Na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: City. Vikend. City Vikend Kompas.
3: Dobro jutro, Katja, sem tvoja jutranja sobotna družba in poglej, kaj imamo tukaj. Ja, City Weekend Kompas, vemo zdaj že, kaj počnemo z njim, ne? Iščemo zanimive ideje, kam bi se tako malo odpravili čez vikend, kje bi se podružili, kje bi se česa novega naučili in sobotna jutra in dopoldnevi so kot nalašč za to, da ti med samimi hiti tako na hitro podam par idej. Gremo. Seveda tudi danes začenjamo z dogodki za naše najmlajše, poletni Art Camp se nadaljuje v parku od 10. ure naprej, tudi to soboto, danes še dodatno 10.30, pravljica Petelin in njegova zgodba, potem ob 18. uri na odru Triglav, zgodba o Tončku in pa Jurčku. Delavnice seveda, tudi danes boš lahko ustvarjal z zavodom Mars Maribor iz recikliranih in naravnih materialov, okrasne škatlice boš lahko izdeloval slikanje, mokro na mokro, živalice iz papirnatega krožnika, vse to torej tudi danes v sklopu poletnega Art Campa v mestnem parku Maribor. Dragi otroci in seveda otroci po duši, ljubitelji stripov, kulturni inkubator danes vabi na Stripfest, društvo Stripoholik pripravlja stripovski sejem, kjer si lahko izbereš svoj strip. Pridi in podpri torej stripovsko kulturo v Mariboru danes med 10. in 13. uro. Še vedno pa se lahko odpraviš tudi v Lutkovni muzej Maribor, kjer je na ogled bogata zbirka 50-letnega poklicnega delovanja Lutkovnega gledališča Maribor. Tako, prvi del City Weekend Kompasa je že za nami in preden šibamo dalje, se še malo osvežimo na ta vroč 1. avgust z malo muzike. Sami hiti, Radio City.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Dobro jutro. Dober dan, če si morda med onimi ta bolj pridnimi, ki se radi hitro vstanejo. Upam, da je sobota sobota. Mirna, počasna, s kavico. Da si že nekje v senci, se ne mučiš preveč, da gre vse po planu in da se počasi, ampak res počasi komaj da, spravljaš k razmišljanju o zajtrku. Katja, sem tvoja družba in čas bo, da nadaljujemo City Weekend Kompasom. Ne vem, kam vse še lahko gremo danes. Za malo športa recimo, gibanja. Poletje se dogaja tudi na Mariborskem otoku in danes tam zraven vseh aktivnosti, ki te že itak čakajo tam čez poletje, še dekatlono odbojkarski turnir, ki je bil sicer zaradi slabega vremena prestavljen iz 18. julija na današnji dan. Mariborski otok, torej danes odbojkarski turnir zbor ekip od 9. ure naprej, gre za format mešanih trojk, imajo pa izjemne nagrade, lahko greš tekmovat ali pa samo navijat in se vmes kopati. Torej na Mariborski otok danes. Še ena možnost za malo športanja danes v Mariboru, novi pilates v Mariboru. Prav tako kopališče Mariborski otok, brezplačna vodena vadba pilatesa na otoku, ki je primerna tudi za začetnike, vsako soboto. V avgustu boš lahko vadil pilates, sicer od 9.30 ure naprej. Če si pa za kakšen vodeni sprehod, pa se lahko odpraviš danes na brezplačno vodenje po Jurovskem dolu. Sprehodili se bomo skozi zgodovino kraja, odkrivali zanimive zgodbe ljudi in stavb ter pot nadaljevali po slikoviti Hajnčevi poti. Zbirno mesto, trg v Jurovskem dolu danes od 10. ure naprej. Tako smo bili kar športni zdaj na to sobotno jutro. Čas bo, da si skuhamo kavo in potem torej počasi stopimo naprej v to sobotno dopoldne. Marsikaj še imam zate. Dogodke, tako da ostani. Vmes pa si lahko malo zapoješ.
4: City.

Jaz, ko pogledam te aktualne temperature, bi rekla samo čim dlje ostati v postelji, tudi danes, ker v Mariboru recimo v tem trenutku izmerjenih že 25 stopinj, potem 23 v Murski Soboti, 23 tudi na Ptuju, pa v Velenju, pa Radegunda, prav tako 23 stopinj Celzija, no malce nižje temperature Hrastnik, tam v tem trenutku 20 stopinj. Sicer pa ja, jasno, vročinski val se nadaljuje, temperature pa švigajo tja do 36 stopinj čez dan, tudi danes. Aktualno stanje na cestah pa nička ne diši po vikendu, nekaj zastojev imamo na menem prehodu Gruško, je 4 km je dolg ta zastoj, okoli 40 minut se ti zaradi tega zastoja tudi podaljša čas potovanja. Potem imamo zastoje tudi na primorski avtocesti med Uncem in pa Postojno proti Kopru, zamuda približno 15 minut. Nekaj zastojev tudi na štajerski avtocesti na dobro znani lokaciji in sicer pred delovnimi zaporami. Imamo pa še eno dodatno obvestilo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pa pozivajo naj se na to območje raje ne odprejo. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211. August je danes, tretji poletni mesec se je začel, 30 dni počitnic, če imate, dragi osnovnošolci in srednješolci, ampak seveda brez pritiska. Jaz samo upam, da si ustvarjate lepe spomine na to poletje in da se imate radi. Pa seveda, da se pazite med seboj. Sicer je 1. August tak kar ploden datum iz zgodovine. Vsem knjigoljubcem bo morda zanimivo, da je ravno na današnji dan leta 1944 Ana Frank naredila svoj zadnji zapis v svoj dnevnik. Hoče pa ideja, kaj početi danes? Pod drevo in knjigo v roke, pa seveda ne pozabi na 2 litra vode.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White Mači Posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: City. Vikend Kompas.
2: To je Radio City, to je prva sobota v mesecu avgustu. Zadnji počitniški mesec smo začeli, kako nam hiti to poletje. Zato upam, da se zavedaš in da ga čim bolje izkoriščaš, če pa rabiš kakšna ideja, za kam se odpraviti, no, potem pa ti vsako soboto da City Vikend Kompas nekaj idej. Za malčke smo recimo že poskrbeli, našportali smo se tudi danes, no, zdaj bo pa čas za... hrano. Dobrodelni polskavskih kotel. Imate dobro ekipo, radi kuhate in uživate v prijetnem druženju, no potem te vabijo, da se pridružiš na dobrodelnem kuhanju kotlov, ki bo potekalo v centru vasi pod Kostani na spodnji Polskavi od 10. ure naprej danes. Pa potem recimo še en zanimiv festival bo danes potekal v Murski Soboti. Pink Punk Festival. Čez dan. Punk frizure. Ja, svojo si lahko narediš oziroma ti jo bodo naredili. Spimpaš si lahko svojo majico ali torbo, izdelaš lahko svoj obesek, poslikaš CD ali pa narediš celo svoj grafit. Tudi izmenjevalnica oblačil bo potekala tam danes, zvečer pa Punk Crunch, Cement, Spatula in Carl X. Johnson. Murska Sobota danes ob 14. uri se vse skupaj začne v Miku. Kje se bomo zvečer še lahko družili danes, preverimo po samih hitih na Radio City, začenjamo pa z Loren in Euphorijo.
0: City, Vikend Kompas.

V Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City, Weekend Kompas.
2: Zdravo, saj vem, da veš, da je sobota, ne? In da City Weekend Kompasom kukava malo, kam bi se lahko danes dali, ker bo čez dan vroče in se moramo malo skriti pred vročimi sončnimi žarki. Za zdravje se gre, raje pokukajmo malce v večer, ko se malo ohladi in se malo lažje diha. Kje se lahko podružimo danes? Poletje pri najstarejši torti. Tudi danes od 20. ure naprej, celo poletje. Od četrtka do sobote vsak vikend, torej pri najstarejši torti. Nuša Terenda z bendom danes v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu od 21. ure naprej v sklopu Lenart poletja v Lenartu, pa potem filmsko doživetje. Tudi danes letni kino Minoriti Tujec od 21. ure naprej auditori Lutkovnega gledališča Maribor, a Crash Warm Up eksperiment kavar in bar od 21. ure naprej. No, se pa danes v Ormožu začenja OFAK festival. Zabava, šport, kultura, kulinarika, vse na enem mestu. Danes od 21. ure naprej Delta Reef in Homo and Tribute to Love, grajska pristava od 21. ure naprej. Tako, soboto imamo pod streho, gremo dalje. Nedelja, še en dan za sproščanje, počivanje in druženje z našimi najdražjimi, ampak kje vse? Ja, če nočeš biti ravno doma, vse ti že povem, malo muzike za ohladitev edino vmes.
1: City, Weekend Kompas.

ure in 27 stopinj v Mariboru, 27 tudi Gačnik, pa potem 26 Ptuj in Murska Sobota, 26 tudi Celje, 27 Velenje, Ljubljana, 28 stopinj Celzija. Sončno je, sončno jasno ostaja danes čez celoten dan, ponovno pa gremo vse tja do 36 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Gruškovje, torej iz smeri Slovenije proti Hrvaški, zamuda pa tam nekje približno 30 minut v tem trenutku, zastoji tudi na Štajerski avtocesti med vozom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoji še med priključkom Dragomer v smeri Kopra, torej pri Ljubljani. In če gremo naprej po primorski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Brhnika in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane sicer, pa potem nekaj zastojev še med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri Kopra. Želim ti predvsem varno na poti in pa strpno, no, če se odpravljaš na morje, pa upam, da imaš dovolj ohlajen avto in da imaš zraven dovolj vode. Lepo sobotno dopoldne ti želim, Katja. Ti je kaj vroče? To je v teh dneh po moje najpogostejše vprašanje in verjamem, da se ga je marsikdo že naveličal. Vsi smo na istem, sicer pa poletje je. Poišči senco, skoči v bazen ali pa si samo nali malo hladne vode v plastično posodo in ohladi svoje tačke. Če si fejst pogumen, pa lahko daš recimo gor motoristično opremo in greš en krog. Vsakemu svoje, kjerkoli že si in karkoli že počneš, je pa dejstvo, da vedno v ozadju paše kaka dobra muzika. In te imamo na Radio City na pretek.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City Weekend, City Weekend Kompas.
2: Kako smo, kaj? Smo v redu? Smo nekje v senci? Pazimo na hidracijo? Smo se namazali sončno kremo? Imaš v bližini ki kakšen bazen? Joj, to je še najboljša možna rešitev, trenutno se mi zdi. No, na Radio City te hladimo samimi hiti, pa malo ti podajamo kakšne zanimive informacije, tudi na kakšen dogodek te povabimo, no tokrat na nedeljske dogodke. City Weekend Kompas v nedeljo vabi na... Še vedno vse otroke v koruzni labirint. Ta je še vedno odprt in bo še nekaj časa, tudi danes recimo lahko greš tja, poletna pustolovščina pri opekarni v Mariboru. Tudi jutri te vabi Art Camp v mestni park Maribor za malo stvarjanja in pa uživanja v senci ob kakšni zanimivi predstavi na odru Triglav recimo. Nesem sončnico na rami danes od 18. ure naprej. Za malo sproščanja in pa malo telovadbe pa se lahko vsako nedeljo od jutri naprej pa do konca septembra odpraviš na trikotno jaso. Nedeljsko jutro z gibanjem in pa svežim pohorskim zrakom. Brezplačne pilate zvadbe pod vodstvom Body and Mind Flow od 9. ure naprej na trikotni jasi. No, na katere zanimive dogodke še vabi nedelja? Ja, po samih hitih na Radio City nadaljujemo City Weekend Kompasom.
1: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: City Weekend Kompas.
3: Sobota, City Weekend Kompas in Katja. To je današnja družba med samimi hiti na Radio City. Sicer smo te na današnjo dopoldne že povabili na par zanimivih nedeljskih dogodkov, ampak še nismo konec. Kje vse se bo še jutri dogajalo in kaj? Dragi kolesarji, vi ste jutri lepo vabljeni na Šmarski kolesarski maraton. Na sporedu bo že 22. Šmarski kolesarski maraton, tradicionalni, rekreativni dogodek, ki vsako leto povezuje kolesarje različnih generacij. Torej, Šmarski kolesarski maraton je eden najprepoznavnejših rekreativnih kolesarskih dogodkov v Savinjski regiji. Organizatorji Športnega društva Šmarje pri Jelšah in pa Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah pa tudi letos pripravljajo dogodek, kjer rezultat in čas nista v ospredju, temveč druženje, varna vožnja in pa uživanje na kolesu. Šmarje pri Jelšah jutri od 9. ure naprej. Snežničina 2026, Zgornja Vlka, jutri. Poletna tradicija se vrača na Zgornjo Vlko. Nepozaben dan, poln dobre glasbe, prijetnega druženja, okusne hrane in zabave za vse generacije. Športno igrišče na Zgornji Vlki, Sveta Maša, ansambel Levja kri, ansambel Naveza, bogat srečelov pa tudi bogata ponudba hrane in pa hladnih pijač. Vstop je prost. No, potem pa v paviljonu mestnega parka jutri glasbeni duet Zala Črešnik in Marko Zaletel od 10.30 ure naprej v mestnem parku Maribor torej. In kot zdaj že nekaj časa, če bi se za nedeljsko kosilo malo razvajal in ne bi ravno kuhal, pa lahko greš tudi jutri na nedeljski samopostrežni bife na Kopah med 10.30 in 15. uro. Evo nas, sobota Kljukica, nedelja Kljukica, kaj pa nov teden? Gabriela, Chill Me in Sweet About Me. Sami hiti Radio City.

Jasno je in jasno ostaja danes čez celoten dan. Ja, sonce nam bo delalo družbo. 31 stopinj sicer v Mariboru že izmerjenih, 30 Murska Sobota, 30 Ptuj, prav toliko tudi Celje, 30 tudi Velenje, a pa če delno sončno je 31 stopinj Celzija. Danes ponovno najvišje temperature vse do 36 stopinj, proti večeru pa celo nekaj malega oblako, ampak plohe v tem trenutku vse do torka niso napovedane. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na mejnem prehodu Gruškovje in sicer boste za vstop na Hrvaško v tem trenutku potrebovali 30 minut. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, zamuda tam 5 minut, pa potem na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zamuda 20 minut, ter proti Mariboru prav tako zastoji, prav tako zamuda 20 minut. Vedno več zastojev pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Ljubljani, zamuda 15 minut, upočasnjenje promet še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in pa Postojno proti Kopru, zamuda pa tam 15 minut. Zastoji ostajajo še na regionalnih cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, želim ti predvsem strpno na poti, če pa paziš še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1, varno pot. Minuti v tem trenutku čez 11. Katja, te lepo pozdravljam na Radio City med samimi hiti sobotno dopoldne. Dobar tek mimo grede, če si že pri malici ali na branču, kot radi poimenujemo to sobotno malico, ali pa tudi, če si še ravno pri zajtrku. Upam, da je ta malo bolj lahkoten in da te ne bo popolnoma uničil, čeprav pa, saj vemo, te visoke temperature nas spodbujajo samo k eni stvari, k temu, da čim več počivamo. Tako da, kot so nekoč rekli naši, Bog daj deža, da bi jaz lahko leža, to je vsaj v mojem narečju oziroma vsaj pri nas bilo tako, lahko rečemo v tem trenutku tudi Bog daj visokih temperatur, ker očitno tudi takrat je bolje, da smo nekje na varnem in bolj v ležečem oziroma sedečem položaju. Obdani samo super muziko na Radio City.

0: 60-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča, kazno.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
3: City Weekend Kompas.
4: Zdravo, sobotno dopoldne je v polnem teku, tako tudi City Weekend Kompas, ki v tem trenutku kuka v nov teden. Kje se bomo družili in kje bomo vse lahko uživali v novem tednu? Prvem tednu avgusta. Nov teden ti prinaša veliko dogodkov v Ormožu, OFAK festivalu v Ormožu, My House, My Castle, stand-up večer, hip-hop večer, trivia night, afterwork z lokalci, športni turnirji in še in še. Čez celoten teden torej dogajanje v Ormožu. Torek. Eva Božič v objemu cvetov. Samostojna fotografska razstava Eve Božič, ki se odpira torej v torek, kulturni inkubator. Od 19. ure naprej. Sreda. V sredo bo v Minoritih junakinja. Letni kino Minoriti s filmom Junakinja od 21. ure naprej. Četrtek ponovno začnemo minglati pred najstarejšo trto, poletja pred najstarejšo trto, torej seveda pa čez celoten teden dogajanja, ki potekajo standardno zdaj čez celotno poletje, recimo ustvarjanje z najmlajšimi pri Zvezi prijateljev mladine, koruzni labirint, brezplačna vadba joge v sredo ob 19. uri in pa poletje na Mariborskem otoku. In kam bomo vse šli potem v petek? No, to pa ti zaupam po samih hitih na Radio City.
3: City Weekend Kompas.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
1: City, vikend, kompas.
3: 1. avgust je danes prva sobota v mesecu avgustu, ki pa se, oziroma vsaj dopoldne sobotno dane prehitevam, se počasi zaključuje. In kaj to pomeni? To pomeni, da moramo zelo hitro še preveriti, kam vse na City vikend kompas vabi v petek. Buzeniški dnevi 2026, no ti bodo znova polni zabave in pa dogodkov za vsakogar, tudi zate. V petek se začne ob 18. uri otvoritev Vuzeniških dni z glasbenim gostom Gregorjem Ravnikom, pa potem razstava del udeležencev likovne kolonije med barvami in linijami in pa filatelistična razstava. V petek potem tudi 35. holcerija Vitanje. Največja tradicionalna prireditev v kraju Vitanje, torej 35. tradicionalno holcerijo Vitanje, ki bo letos prvič potekala kar 3 dni. V petek se začne, torej 7. avgusta ob 20. uri, petkova pumpa z Radijem Veseljak in Aktual pa Jodeles Express in Brigita Vrhovnik Dorič, tudi Damjan Murko pride. Nagrado po četrtek v petek Žan Serčič od 20. ure naprej, no, potem pa imamo tudi nekaj za sproščanje. V petek zvočno sproščanje v Mariboru Yoga Vita z Ireno Ferk, vabljeni na večer, kjer se tempo upočasni. Petrinska ulica 16 ob 19. uri. Tako City Weekend Kompas se počasi zapira in umirja svojo iglo. Povabili smo na kar nekaj dogodkov, jaz upam, da si našla tudi ti nekaj za se, sicer pa, če si želiš, da naslednjo soboto povabimo tudi na tvoj dogodek, ne pozabi, kompas app na radiocity.si in z veseljem bomo torej brezplačno povabili na tvoj dogodek. Čudovit vikend ti želim, sicer Katja, še ostajam nekaj časa v tvoji družbi, samo kompas pospravljam.
1: City, vikend, kompas.

vroče je, to je dejstvo, vroče bo ostalo danes ponovno čez celoten dan. Ohladitev se nam ne obeta, nažalost sicer do 36 stopinj, lepo sončno jasno. No, lepo sončno in jasno vreme z visokimi temperaturami, tudi jutri v ponedeljek in pa še v torek. Zjutraj temperatura je tam okrog 20 stopinj, čez dan pa najvišje do 36, tako kot danes. Kaj pa se v tem trenutku dogaja na naših cestah? Ja, zastoji ostajajo na mejnem prehodu Gruško, je še vedno zamuda tam nekje približno 35 minut, če se odpravljaš torej proti Hrvaški. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, imamo pa na Štajerski avtocesti še eno okvaro vozila. Med priključkom Šentrupert in pa priključkom Vransko v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, pa med priključkom Domžale in pa priključkom Krtina v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Na severni ljubljanski obvoznici predmet na vozišču ovira promet, tako da res izjemno, izjemno previdno tam, sicer pa zastoji tudi na zahodni in pa južni ljubljanski obvoznici. Zastoji potem tudi naprej proti Primorski in pa iz Primorske proti Ljubljani, potovalni čas pa iz Ljubljane v Koper v tem trenutku traja uro in 20 minut, iz Kopra v Ljubljano pa uro in 40. Imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, nič 412-1-1-2-1-1. Prvi avgust je danes 2026, sredi poletja 2026 smo, ko upam, da ustvarjamo kakšne super lepe spomine, čeprav je vroče, je pravilno, da je vroče, kajti poletje je, kot smo že rekli. Sicer pa je 1. avgust, torej današnji dan, znan še kot en mednarodni oziroma svetovni dan in sicer svetovni dan prijateljic. Danes je torej tisti dan, da vzameš v roke telefon oziroma se usedeš avto in se odpelješ. K tisti, ki jo že 2 meseca vabiš na kavo, k tisti, ki že pol leta govoriš, da nimaš časa in k tisti, ki je že skoraj da celo leto nisi videla in objela. Tako da ena izjemna priložnost, da danes torej narediš nekaj, kar si že dolgo odlašal, ker vsi vemo, da si ne vzamemo toliko časa za naše najdražje, kot bi si v resnici morali in potem nam je vedno hitro žal. Tako da gremo, cap cap, vzami kakšno kocko ledu zraven, da bo tista kava, ki jo boste popili ledena in uživaj v tej soboti. Thank you.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Vemo, da je vroče, pa da bo danes do 36 stopinj, občutek je sicer več, veliko več, tako pravijo tudi aplikacije, zato preverimo malo drugačno stanje v vremenu. Recimo, če te zanima indeks UV, je trenutno 7, tako da se moraš res zaščititi pred soncem. Če greš ven v setja do 18. ure, naj bi veljal indeks 7 in pa seveda oranžno opozorilo. Če pa te recimo zanima, kje najbližje nam dežuje, je pa kar daleč, v tem trenutku v Berlinu. Izjemno pestro dogajanje tudi na naših cestah, najprej mejni prehod Gruškovje iz Slovenije proti Hrvaški, dolžina zastoja v tem trenutku tam dolga dobre oziroma slabe 3 km, sicer pa se ti potovalni čas podaljša za dobrih 25 minut, nekaj zastojev imamo potem tudi na mejnem prehodu Šentil in sicer iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, predvsem pri Slovenskih Konicah, na Štajerski avtocesti pa tudi nekaj okvarjenih vozil, ki ovirajo promet med priključkom Šentrupert in pa priključkom Vransko v smeri Ljubljane, pa potem med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa tudi v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici, na zahodni razcepko Seze in pa razcepko Zarje iz smeri Koses, pa potem še na južni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Naprej po primorski avtocesti prav tako zastoji med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane, pa med priključkom Logatec in pa priključkom Brezovica prav tako v smeri Ljubljane, med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane, pa med priključkom Unec in pa uvozom Postojna v smeri Kopra prav tako zastoji še med razcepom Nanos in pa počivališčem Raubar Komanda v smeri Ljubljane. Je potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, v tem trenutku traja 1:25, enako tudi iz Maribora v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper 1:15, iz Kopra v Ljubljano pa zdaj že več kot 2:15 v tem trenutku pa v naših podatkih. Ima še ti kakšno posebnost? 0412-211-211. Tvoja popodanska zdaj že družba na Radio City, čakaš sončni zahod, da se boš malce ohladil. Dobro uro danes že prej kot na najdaljši dan v letu 2026 in sicer 20:27, torej 3 minute pred 8:30 bo danes zašlo sonce, počakaš ga nekje v senci, si morda malo romantičen, potem pa gas na druženje ali pa opraviš kaj, česar čez dan zaradi vročine nisi. Tudi danes večer boš imel super glasbeno podlago, saj veš, DJ Aljaž miksa pri nas ob petkih in pa sobotah, no za super vikend pa je tukaj oziroma pa so tukaj hiti tudi čez celoten dan.

Casino.se vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.se.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City. 1, 2, 3, aha.

Po večini Slovenije temperature v tem trenutku že veliko nad 30 stopinj, najvišje v tem trenutku 36 že recimo izmerjenih v Mariboru, no takšne temperature pa bodo nam družbo delale v bistvu vse do četrtka, prve padavine so v tem trenutku napovedane komaj v petek, takrat pa še ostaja visoke temperature do 32 stopinj Celzija. Danes torej se skri pred soncem, ko smo že večkrat opozorili, kaj ti res visoke temperature in pa visoki UV žarki, ki lahko vplivajo na tvoje zdravje, poskrbi za hidracijo in pa se poskusi imeti čim bolj fino tudi v teh vročih poletnih dneh. Zastoji ostajajo na mejnem prehodu Gruškovje iz smeri Slovenije proti Hrvaški, zamuda tam nekje približno 20 minut, pa potem zastoji tudi na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije, tam pa zamuda 10 minut. Zastoji na dobro znanih lokacijah na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami pri uvozu Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in pa potem na Štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Blagovica in pa počivališčem Luk. V smeri Ljubljane. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, pa potem na cesti proti Primorski oziroma na Primorski avtocesti. Večji zastoji sicer iz Kopra proti Ljubljani, vedno večji potovalni čas oziroma vedno daljši potovalni čas. V tem trenutku že iz Kopra proti Ljubljani 2 uri in 25 minut, iz Ljubljane v Koper pa uro in 20 minut. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, pa nič 412-11211. Minuta je 11. sobotno popoldne na Radio City poslušaš 1. avgust, mimo grede vse najboljše, če danes praznuješ, upam, da ti ni preveč vroče pa da bo torta vsaj malo ledena in ne tako kremasta kot ponavadi za rojstni dan, sicer pa če si že kjerkoli v zastoju, pa upam, da si vsaj na zastoju proti morju, proti uživanju, proti dopustu in kjerkoli že si, karkoli že počneš, saj veš, sami hiti na Radio City ti z največjim veseljem delajo družbo.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseze.com.

malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortink. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortink. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen.

podpisan. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si. City.

Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.

sodelujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.

sami hiti. Radio City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
1: 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: City. Hello.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City.

City.

0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se prihodnji vikend. Največji dance hiti vseh časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hiti.
0: Radio City.